0: bɛma wo dwonsoɔ ne mu pae
1: ebikam
0: ɛyawo ɛne mogya edi akyire ana wo tempampan ɛwɔ wo dwonsoɔ n'akyi ɛnsansa gu wo bɛma no ho adura ɛbɛboa wo ɛne amuzu pi ɔba wo bɛma no wo tempampan bɔne ɛwɔ mu ɛnsuo bi fifiri mu ba ɛtɔda emu ɛkeka wo adura ɛbɛboa wo ɛne amuzu pi wo bɛnya bi ɛwɔ pharmacy ne herbal shops nyinaa mu